0: Sin. Ach, fekir am gyrra sér águr gubein doros a hók dígna hínsí agus hortí abuð eða náulor an doros agus in sín hortís glunach í iski gáh hún iski glunach chéin kjáan gún doros mærtir hann gún hólan óttur agus éttur hólan agus in sín hókot inna dams agus a mér sér Ho patient agus súplat agus nach mar chéint úr es gondisig nach norte chéint úr gondisig vísa gama mar dera. Sílim grúda kíma sinna vísa rá.
1: Bál vi rín kjóra anna vaha gór kagúina en nöðu vain agus vidi sér kæntis. Agus píkin túgra gledi sér, neða kén anna meðli vér, sinni les anna meðli vér píkin túgra.
2: Sát súgra?
1: Agus agus hák sé, sínra da tí hék sé, sem orna hák sé gá, lá, bók hýf rísti.
2: Sá?
1: Agus gár dýk sé hendan dalab, gomanyag sé baran búrdama. Agus vi sé hó, tapigit san, gomanyag sé an hét hém, tés, on board a landol mar a dip
2: Pekin tu gull the rest of these to answer mam can fa but the pekin tu grade
1: well another can I have gone like pekin tu
2: grade but you know not near me again gonna mar la pek go so the mar shena I'm sure not look near me the say han
1: well ne would but ne we know at a nine me agus near we an him he ne gum rev near we some can plenty of year no and ne I share my and I'm sure lean
2: so here like the soup for sure that's all the tea
1: and I'm sure not we this and lean I you know agus ba A den of the gasoline lean of your shake at the left hard and fair gonna be on shawl
2: If
1: you do, lean a bear. August, we said, young man had a lean. August, we shared dog is no cohol on rink, a homa. Good day, Gorkulch na hinil in snabod. August, it's son near a bear and Renaud and Annert, a VIE, a peak and togra.
2: Oh, take him who?
1: Sure. Agus chuisile sé rin, cid fada tinnastóch.
2: Sá.
1: Chuis eir deach san ára mac gáilis.
2: Sá, tu bín píkis am áad mór frisir an rúst.
1: Sgéil mór fada bá. Sgéil mór fada bá.
2: Vím að þetta nærmast að sínjur að fúmsa hvað hikinn til að hæðlega sinna úr dísa
0: að það er skurum úr
2: Lóa sjóð sem var kúið lótu lótu en Doris en sinni gus hversar að það kynnt að gifnum að maður að gabi guðdoktor Doris er spas agus kólan deris er hann rúða doktor Dór er meir að maður að agus gætum var að hæle er spas að það sem ari vilin maður að spas sjækka sér en Sjækka sér hún rúða línan sem spas agus hannig með agus guminik snart vilja fárkfelle an chahani er í garu rúa ta fógru gælgin sin og tókjum fárk nú hefði kjart íntur lega fárk og reytífa fárk svo tókjum bala hín parara ná fárkjál singata agus hefði mægur des en des hefði kjart skrifa sin mægjara dinni kynntur að gælgin nádúra egi nú ekki ná fárkjál singata agus Cos fyrir sér Doris gwybod i'n gata yn spas. Sia. Wyl tais yn agos i'n le Doris mae'n
1: gwybod? Fwyl yn eich colwm, dwi'n eich le hym eich seir agos sy'n Doris o Doris sy'n nosgwyllt.
2: Sia.
1: Ach, mae'r leis yn gata. Nyr y bydd rwy'r cwrdd Doris nos ddech mae'r dyrfa, nw mae'r dyrach dyna. Colwm no cwrdd tais ddech agos colwm no dyn Doris y bych ochra ienab. Ach, aga fwy gata, at chyd ffas a gata gael, is gata no, chyd ydi sio gen, gata eirin.
2: Sio, agos, aga ni ffrasio na,
1: chyd ydi gwybod am dy gynti na. Ach, dolem, sy'n gwybod am dy bearna, osgylt, dy gwybod er...
2: Sio, cwrs gach sy'n meol, cwrs gach y meol bearna na gynna, sio, sio, aga ni'r ffad. Cyd ffi gafdi, gafdi wael y wy, sio, rwy'n ymwys yn fys, gyrwyn y li wyl, ach, ta sias noran, hos ag eisiau.
3: Na
2: sjæsi hjarta. Ta sjæsi nægi vel. Na sjæsi hjarta.
3: Na
2: sjæsi doros. Ta sjæsi doros. Ta sjæsi doros. Ta sjæsi doros. Gudig og vak med sjæsi skri for i gær og ro. Og med sånt og skogus på. På jæsa, gus er stæsa. Det
3: er en sjæsi kom meg her. Edir gavi yn dorys, sy'n sy'n ta spas yta.
1: Galine dyrys, dyrys mi dna.
2: Cedir yn sy'n bai
1: Galine dyrys.
2: Galine.
1: Galine.
2: O, lin.
1: Cechi? Balinish.
2: Lin.
1: Ni vordum dinin har kum.

hwnna bych glanach ar y nŵr sy'n cho mŵr agos ta'n is. A chan ydy sy'n tyd o'r nta agos fi se dda hysgyn ty co. Na bych ein tans gydog fo ein saist gadar cnis yn ein labu i'r nta. Ma wyn ffag o chwein lyd edig efo chyr dda chwrp dyt. A da fach fo ein rod ein leni cnis ffymar gwych. Peg sér sér nó ein jubul eða gjort gudur fá lett gadur í í hvað súli grís og smarsin indið eða að nár vöður gudu þar er fyrir stakst að labið fyrir mér hann í sér sér og stakst að makt fyrir mér hann í sér sér og ný leinn tóra leik kóla ma marsin hein og vina dýna anna hískunnig fyrir þó og nár við baka ég slótt júli gemætt því tíha áriði og Bych laba na mokach a co gwni i. Cwrw i gymaad, gymach si co, gymach laba ias chlohed cwrs na dyn ys y chwyne a gen fer siwle gen mokach nhw bedr i gen ffeinig sy'n fan chela a mw gen chlawn o'r dda gen ach fach laba co. Ach bynd yna y mien fi gleis cwrs na tynin agos bedr i gol o ddr bedr i gen hifa moran dyn y mien fach sy'n ta pel dead o'n i, nyn nhw'n fach tan y mwyn ysio. Nid ys le ffewst yn sian y mwyn nhw, cwnnw sain nhw'n le trwsyn na hir ym ysyn i fi'n osa. Ac mae fi'n cwll fod y bali he, e digyn ys agos gwym nienach ffer mienfwch. Agos yn son, teis bygon aimsyn ys ac yn o'n marsyn gwym nienach calin. E fach ystig sy'n cwll fod y cenna gwym nienach rhywm mienfwch. Cwm ma, dyrtyr gwym un cwrch gwym le eilaf. Ég gæl ínfinn, er það versen. Ach, þann mjönfug anhugálach agus maður nýndinni mjönfug í skagum í náttúrulega sér hóðvóðar en mjönfug. Ach, við ferðan fóðu agus hóðugur versiðs hjónkjál blén agus hugðin eginn femar hensjæt húnis le radios og því marsindis le mikrofóns hóðar húsið hýði agus dýri sér hóð. Kunnskur var sig og fadda agus að fart ég greið hvort að það blindur um sin. Vel að þú sé neður kunnskur viljum með réttin og fadda, ach, en ráðu vaniginis, nýr hvað sig kolur ég, gudígur hann í kolurum. Nýr annars njóminn

0: Lot hei gano cwn.
1: Han jas, Johnny. Er ymmer tu mor an pelle nå, kan du da bihig god sport, når du bihig
0: sen? Ja, sport.
1: Na hul?
0: Mer i jo.
1: Er hul tu lir hadjer i jo?
0: Ja, hul, det er sanns grader gom sær.
1: Gobbur i vi tu god i,
0: ma sen? Ja, gobbur. Gobbur i gong i.
1: Gjert vi fyr en ui åne, sju vil du lir god an tu
0: lir? Ja, ui åne, sadan vai, tandir i.
1: Ja, hul, kos jeg sak, gar
0: go. Ja, hul, da fat simna, nyan sadan vai, nyan. Nyan sadan vai, tandir i.
1: Na, jeg har kiv, vi sadan sak, gar do. Well, I think that Willie John and Gabriel Erwin, Berchester, said it wouldn't.
0: Oh, second of that, I think about him.
1: Well, what to brought the Rotogest at last?
0: Maybe. I'll connect my other television. I'll see my dad box him not on my hand too.
1: Not on my hand too?
0: Ah, I'm going to go on.
1: Oh, no, we should not say that.
0: Oh, my God, I thought about
1: that. Kick you on, you'll hear how you did that. I'm not sure.
0: Oh, no, you're not saying why.
1: Rob, what do you think of the heart and show?
0: Oh, must be.
1: Oh. Robrat ta mo higot fe.
0: Ah, what a chance karo. Vi ord go.
1: Na ro.
0: Ol vi ord go mar.
1: Ro, ni ro brat ta hay
0: ro mo. Ro.
1: Na ro. Ol
0: mar go brat. Ne.
1: Ne. Ah, go
0: bod. Ah, shot all right, ni shot go mai ta sigot.
1: Or in shit. Run the shit. So ni hen to go kushnal war in abel na brano war hona.
0: I want to hear.
1: Kjædde náttis fyrir ni sjá við þess að vela? Kjædde hann trip budja hugtu á náttjá?
0: Mela ná, ég rá mönnins fyrir ná bel ná.
1: Ná rá?
0: Ná rá. Á, við með hísa garku í törn.
1: Rá, kjædde hugga garku í hú?
0: Á, fór mörg sísla, mér hef að við galga meritja.
1: Elé?
0: Há, vann.
1: Þess lána að galja fyrir.
0: Há.
1: Hún sé sér nú aða hann?
0: Tó. Hún gúl sér, hún sé skóð bíjanta.
1: Ó, vel. Við þú þú gassur og í námsjöld?
0: Nei.
1: Hér hún í ásjöfðu korkuði, síðu þú góðan?
0: Síðu þú góðan.
1: Ó, ne. Já. Hann í rottu ríum lækt líðan og?
0: Já, ný rá.
1: Ná rá, vel.
0: Ný rá.
1: Þú gusslan að vara í rottu?
0: Ó, vi. Ó, með gusslan að vara. Ný rá með maður lækt líða.
1: Já. Ný rottum lækt líða gó Ha vol tasha nama gada ni?
0: Ja, ha vol tia. Tira khat chala val.
1: Ha jia shat chen kiart kala.
0: Ah, na mi himan chen radio.
1: Ha fat chi sar tugal su asma.
0: Ah, ol tira khat chen.
1: Nes. Ol bala tasha la bihga ni ali khar gada na.
0: Ni.
1: Bais kila na rada bihga chen.
0: Ah, tuvel. Ah, ama ga khash.
1: Nes tu vara.
0: Ah, khash.
1: Tu gra lajir bala yer.
0: Ah, ta chans ku vol. Tumul gana bala lajir.
1: Den jantu mara da usi, sotu ima shen.
0: Ah, jen. Mare jimmach, kar ma vin kiolsa bab, karisha.
1: Heri tu mahar narlar, neriyin?
0: Oh, tina khani mahar narlar. Dina bina khani yerin narlar, nina vayhan.
1: Tien sa tausa bin sa shulgat. Satinay, sevset.
0: Valsanay.
1: O, valsanay. Tu mahig na valsanay,
0: oi. Ha, muskin basra.
1: Min moran kurtjari hartin shoga hon tauriyin ish?
0: Ha, biyan. Khair harn.
1: Yanks, rodi, jamni ma shunim iyan.
0: O, biyan, agis, biyan, pashti, folam gailja hartin shoga mahi.
1: O, shen. Jasa roda shen.
0: O, tintak gailja shoga.
1: Ja.
0: Gailja likya.
1: Ja. Och då har han att behöver gått nästa kring och så spädjer. Och då har han att göra gått när han är radio om åren.
0: Rämske.
1: Ja, det är Rämske.
0: Ja, på så har han.
1: Han har bara barn. Och vad kring han med så spädjer då har han att göra Rämske om att göra tuffa.
0: Och så då till sannak så namn och mig i. Ner med sann veri läget till slå. Morgon hem salar Allah en serje wa ni ve pakar mokra wa gus be magan bla oh shul man bagach nor ejos nor elte she's te we lana gus hat min li shul ma krenyo gus par kninin Han bada khan dona sa chan khali khram Snir racham ma wale gum beli ma gewa Da gahin tri rahe fwi aram na drum Be an lachan is gewa he gachalt gaheja Kse wajis kratis gulior kiar gafri Es mam chen galwe nye yvan ishe Achas mahem velisan roger bui Ho es moris gil fole tar gandal banu